poko o ne ku khapu mu ku ka che bi o ne la mu ku lo pu ne cho bi o a ne tu ka chu mu ku chi na cho bu le ne shu mu ku pu to ma ho ne du yi ku ti mi gu shu ka o ane la mu ku chi ma ve o chi pi ti mi ma chi ku ne yi ji ka la ka ha chi di yi shu le ane chi mu ku tu lo ne yi ga mo mu ana chi mu ne do chu mi sho ga ko o ko sho la mu yo zi ta vi o a ko sho la